0: Machanga mijo shedon kuna vaputani vonyumba yempepo ndiyo raji msambiki muna msofala. Taza kwa zo msumorira kwa masoko makuru o msofala kuda kumenenga no inyambani. Nishitangana mukati mwano masoko kusumura kwa msoro wakona. Motengo ono kwa lapomunu kupinza kuita makumavina mwango muna. Rojuri, ndi mutengo o jinya ukama, janya beta, kuponera kumutundu o sheringoma muna provinsi ya sofala. Ndiba kumenengwa ni kukuti, vwa kuneseka, vwa kutamba kwa ureki, jose pungusaka, jukutamba kukumwa ya kadora. Mutundu o Kashibavava, mwino provinsi ya Sofala, ndiwo wanyorera, mukati mwosumana chakwana kutantatu, zana makumavina pili, ndijo ntango kana ndivo jicha, jiondene jinyoka jokondesa kana korela. Kazinshi kazinshi, kuposha initiative yuka gonda, kuda kumenengera, mweferiju sede ni mutundu. Mabasa okunasirihwa kana kuvolehwa ne komuni kumutulo omachanga muna provincia Sofala mukati mukolelino ndiko kuliko menengwa kokutini kwa kwanishika kuna mutengo o zana makuma tatanda shanu rojuri ndijo ji tonerada na jomunyu aya no amwe ndiko akuti awani kuita kumasoko makulu omusofala kuda kumenenga na nyambani moshini zikompepo jina Luigi Marijano Kuzoti, ulukunajia kuna ama soko, kuda kumenenga nuku masumura. Mdini mwaje, fair, nanutiu. Pangali jino, ngati soko soko, linoti. Motengo, ono kuwana pomo nukupindisha kuita makumavili na mwanango muna rojuri. Ndi motengo, ojinyo kama chanya beta, kuponela kumtundu o sheringoma, muna provincia Sofala. Vali kuneseka, jose pungusaka, jokutama kukumwa ya kadora. Ndijinyo kama chanya beta, kuponera, kujinta unda jo enya zofi, nyangutukwa, chodi, mabwinde, ipenembe, masikia mboza, kuda kumenenga nuwa wakari vo mazamba, kumenenga ashe no nyamitanga. Jinyo kama janya beta povu, kuponera shirengoma, vano hamba kujimushango jakakura, kuluko shaka kukuma, neri imwe kuman kuwanika makandwa, no mwimbon chukusiana siyana. Pangali jimwe, nundevo kana ntango, jokuluma ngongwena. Kurukodika, kuna makumafumbamwe, ndijo jimu gijo chokumwa ya kadora. Kuhitila kuda kuda vira, kundevo kana ntango, yukutama kukumwa kumutundu. Kudari kulevan, kamambo, upaki, zano na mavako nyumba kumutundu wa sheringoma. Vadanilo Augusto.
1: Entendo nisi cidade, atualmente o distrito precisaria de cerca de 80 furos de água para termos uma cobertura aceitável de 99%.
0: Kuda kuda vira, kontango kanendevo, jokutama kukuma ya kadoran, pa mutundu uno, o sheringoma. Mutundu ndio ulkuda makumasere, ndijo jimugijo chokuma ya kadora. Kaveta, mojimwe jinja unda. Ivu kana mavu, numutotan, akuna kuitia kukuti kuma iwani kubuda. Ndadeja yaka mazu a Danilo Augusto. Motundu okashibababa mwino provincia Yosofala. Ndiwon wanyolera mokati mo sumana jekwana kuitantatu. Zana makumawena pili. Ndijo ntango kana ndiwo jishwan. Junyoka jikwendesa kana kolera. Kuruko menengwa poisha mishativu yukoonda. Kuda kumenengera nuveji sede yomtundu. Walishinon. Vatana ndiwa kumenengwa kukutin. Valikuwa nika vya likwa. Maina Rosalina, Chivampon, Ndimambo, vanatungo mirira, kama Basan, Ohomi. Kumutundu okashibaya mwina provincia Sofala, vananga kukuti. Posha mishativu yo Gohonda. Ndikon, kuruko menengwa kukuti. Ntenda jinyoka jikwanesa kana kora, ili kukakasa shukurukwasho. Na kudalikon, kuposha mishativu yo Gohonda. Ndikon, kwa timikwa, kwa jimu chasha, jokuda kufonerera. Kumutungu ntenda jinyoka jikwanesa kana kora kuitia kukuti. Nyoka jikwanesa kana kora, jisha baralika na kare mojimwe jindra unda. Kwa api, kuruku pangwa, kuna vantu kuitira kukutin, vantu kuita ko udai kana ukirimi. Kuchapan, kukumwa na mshonga onozin, kororo kana serteza.
2: Mas a nível do distrito, a zona em que temos mais casos é a zona do posto administrativo de Gonda, que é a zona mais afetada. Até hoje, nós temos cumulativo de 122 casos.
0: Bamutundu, kuna ndevo nijaka wanda. Kuruko menengwa kukuchi, posha mishativu yogonda. Nyoka jikonesa kana kora, jiriku kakasa shukurukwazo kukuti mai veni mzovona. Kuruko menengwa, kontaliro jo mazana mavili makumavili na pidi. Ndijo ntango, kana ndevo nijaka jikonesa kana kora. Ndadeja Kamazu, Amainan, Rosalina Chivambo, Dimambo, Ventocomira, Kamabas Ohon, Kumtundu, Okashbaba, Muna Provincia, Yosofala. Tilupina Berte, Sumura, Komasoko, Omsofala, Kuda Kumenenga, no Yambam. Pangalijino, Ngatizo Kosoko, Lokovira Provincia, Yambam.
3: Sekretero wa mambo kuna ino provincia yo Nyambane maina Arsenia Masinge vakava shkoka shi pirichino choviki vararamevo mu distritu Rosavala kuti ngavave nokuziva aku urela vana ngavave nokuziva aku teverera zviya mambo unomemira kuna zuva rimwe norimweni kuitira kuti maponera pamutundu azove akanaka achimwe chachirwanika chishikanwa mazuano iku rovoresa vasikane vana vashikato vaguma pandanga kuti vaende kumisha chimweni chakava chishi kumbi kwamba va Arsenia Masinge mukati mobanje vakawanika vashitungamirira ngomushipiri pa village rokisi ku district rozavara njokuti vantu ngavave nokuziva matharukiro mushtaka kana novatekenye vazive kutekenya motokaro javo ngokuti akungatiringwe ngojo vasikane vanororeswa mukuvo usikati waguma humangwana hwavo unohulira sure ngoti vona vanoregera kuenda kuchikora vanoregera zvekuita amwene mabasa zvichitatsvanyisa zvitendero zvohwana mudoko izvaro azvidikani kuti zvipindirire zvichioneka kwareva vaArsenia Masinge pabanjera vakava vachitungamirira ngomushipiri pa village rokisi como distrito Rosavala.
4: Deixamos elas irem à escola,
5: para
4: terem uma boa formação, uma formação sólida, garantirem um futuro brilhante e para cuidarem de nós no futuro. Iremos precisar da ajuda dos nossos filhos. Mas se nós prejudicarmos estas crianças de hoje, para que sejam adultos formados, que trabalham ou que tenham um negócio que rende, estamos a prejudicar a nós próprios. Isso não é bom.
3: Verketa kwa Arsenia Masinge na kuri sekretera wa mambo kuna ino provincia yu Nyambane ashikoka no chunguja kuna varame vo ino provincia skuru kwa zo mu distritu Rosavala kuti vachada kupindirira vashirovoresa vasikane mkuvo shkato wa guma ngote zwaro shino shatisira humangwana wa msikane wo msikane wa waidika na kuti mangwana aliremeje vabereki akoronde vabereki pamwe no bungano rese ambwine pamtundu ashendeswa waya kumisha mkuu shikato waguma izvaro azvizodi kuitika mangwanepo wozuva ngokuti ituso enga vantu vasharuka tirikuwanika atishita zvikarahwa vachenjevu kwareva vaArsenia Masinge iri iso kuna raverengwa ndine Armindo Masinge kubvira muprovinsia iyo iNyambane.
0: Tishire pakati pokusumura kwamasoko makuru omsofala kuda kumenenga noNyambane. Ashika tafungisa no anu masoko, tafungisa no soko linoti. Mabasa okunasirira kana kuvolera komunyu, kumtundu wa mashanga munu provincia Sofala, mukati mokoledino. Kulukomenengwa kukuti, kwa kwani sika, kuna mutengo ozana, makota natu na shano, luju ndiji tonirada nijo munyu. Mutundu, njolo komenengwa kukuti, ulipandao yokutanga, munu provincia Sofala. Pamabasa okuvolera komunyu. Kudali nukunduza kwa makumavilo juu ndijo jito nada jomunyo. Mwakate momoye jeni, okutanga jokoledino. Utongi, una kukunyinda kukuti, kwa jase rian, jokupela kupakwa. Jokuti, jizo wane kukwa nishika. Kulingana, nushirimon, shirukuba shisadira wale. Ampo kumtundu omashanga, mwini provincia ya Sofala, wa Jose Lopez, vananga kukuti, mabasa okuvolera kumunyo. Akashungolo wa shukuru kwa, Jose Pungusaka jamatongonda mfura. Ndambi shawu yu kuzara kukuma, kufira kwa muna mwezi kwa rita, dakari muna mwezi, kuda kumenenga na mwezi wa msekwa.
6: Relação à produção de sal encontra-se um pouco comprometida, mesmo por conta de ocorrência de chuvas. E não só, também a época do inverno. A cristalização do sal leva tempo, então acaba condicionando para termos esse sal.
0: Mas basta o que vou ler com o munho,
6: mas queremos dizer que
0: Ngosaka de Matongonda Onvura, Ndambi Shau, Akashongorehua, Enga Mutundun, Takovetera Kojesen, Jukupira Kupakwa. Ndadija Kamazu, a José Lopes, Ndimambu mshadoku mtundu wa mashanga munu provincia Sofala. Nakudariko, ngazeni kukuti mambo, vaseko godyo, kuna venu voji komponi, kuita kukuti, vashande muhwalo, ni jima basa, okubole hoko munyo, kuna kumenenga na mabasa, okutanda, nakuvelka.
6: Em relação ao pescado diverso, o nosso plano, exemplo, é de 12 mil toneladas de anos, e esperamos que com maior investimento possamos...
0: Ngosaka, jima basa, okutanda. Kuna kumenenga nukoveja, tirukovetera kujitoneradan, njaka wanda, enga utongi, pa mutundu o mashanga, jese rapera kuruhwa, ndedo jako mazwi, amambo, misha doko kumutundu o mashanga, muna provinsi ya Sofala, vajizi ropish. Noiro soko, vaputani wendika, voraji Msambiki, Tikukuma kumbiro kwa masoko makuru. Omsofala kuna kumenenga no Inyambani. Ashikari tafungisa no ano masoko. Aita kwa masoko omsofala kuna kumenenga no Inyambani. Motengo unokwana pumu nukupindirisha kuita makumayuna mwanko muna rojuli. Ndijinyo kama janya betan kuponela kumtundu o sherengoma mwina provinsi ya Sofala. Vali kuneseka kutamba kwa oreki. Resepu ngosaka chukuti. Hakuna kumwa ya kandora. Kuita kuna kuwana kumwa. Vano hamba kwa mshango no mshango jizakakula. Kuru kuenda kwa shaka makandwa. Motundu o kashibaba muna provinsi ya Sofala. Njiwanyolera ni mwakati mwosumana jia kuna kutandatu. Zana makuwele na pili ndijo ndango jisha. Jinyoka jikuendesa kanakoli. Posha mchitivu yoko honda. Ndiko ndene jinyoka jikuendesa kanakoli jiku fila moliro. Kuru kumenenga no vreji sede. Mabasa okuna siri kwa kana kuvolewa kwa munyo kumtendo wa mashanga muna provinsi ya Sofala mukati mkolino ndiko kulu kumenengwa kwa kwani Afrika kuna mtengo ozana makwa 35 rojuri ndiji tonerata jo munyo vaputa medika voraji Msambiki takuma kumpiro kwa masoko makuru om Sofala kuna kumenenga no Nyambani kunyepa ikulingalinga hani mochili jompepo njenga na Luigi Malijani kuzoro wanajia kuna amasoko kuna kumenenga no kumasumura ndine mwisha yishu fea na notiu tinotisani pakati pa ano masoko
7: Sofala no masoko ayo
8: masoko matcha anosumura zvinoitika muno mprovincia

kunyatwa pokuhavo kukere kone kuwa vanejana fumba moja mangwa nane na mseso waka moja nakuna kuita mako matato na mseso mumwe na uviore je 31 minutos ndesu raju msambiki maverikatero ondime shindao za msambi pota kupeke javo mkano wakuna madone vondime chisena Danny Mouser.